0: Na Radiu Robin poslušamo izbrane misli Katjuše Kosovel.
1: Čas ne teče le zato, da mine. Čas teče, ker nas opozarja, da smo mi minljivi.
2: Poslušali ste kulturni utrinek na Radiu Robin. Tvoji najljubši hiti. Poletje. Oh, poletje. Na Radiu Robin.

Izberi svoj petkov hit za pozitivni skok v vikend na Radio Robin. Pošli nam ga na 041 760 300.

0: z Milkov in Gravitacija za Dimitrija.
1: Izberi svoj petkov hit za pozitivni skok v vikend na Radio Robin. Pošli nam ga na 041 760 300.

0: Na radiju Robin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan.
1: Jesen v meni duguje, zašto sanjam, čem prese.
0: Pri tebi doma.
2: This girl is on fire. This girl is on fire.
0: Na poti in ob delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.